mari ko ci deesane adjeltu fatou gewol djouf doto waylu dakali sama yaay ma ci begele kep ko xamni rek dese nga yaay lo ci gor gorlu rek doyul lolou mo mën mako wax premier partie bi non lay def ak yene étoile 2000 de Dakar.